0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із «Лексус». Саме зараз у «Лексус Львів» діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. «Лексус Львів». Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
4: Підготуємося на 8-му моделі RX GSE SNX 2025 року виробництва.
5: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
6: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
7: Суперегістрацію фінансової основи LD6715-03-2018.
8: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
9: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
1: Деталі на сайті.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
3: вже зачекалися вас в Юск.
5: Дрогобич, ТЦ Парк.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
8: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: 9:09 на годинках в Україні, вівторок, 5 травня. Сьогодні на календарі в ефірі «На твоїм рідному» з'являюся я. Так давненько ми з вами тут не чулися, тому виправляємо ситуацію. Такий гарний день, адже сьогодні ще й іменини в Ірин, до речі, тому дуже мені подобається працювати, коли от у мене свято. Гарного настрою всім бажаю, позитивного дня і лише хороших емоцій. Ну, а ми розпочинаємо день, звісно, лише з класних емоцій, так як завжди. Тому прокидаємося, вмикаємо холі 101.4.
1: Твої

час, друзі, говорити про те, якою буде погода в регіоні. Сьогодні вівторок, 5 травня, день обіцяє бути сонячним, теплим, доволі приємним, я б сказала, навіть спекотним. Плюс 20 маємо з вікном, максимально це буде 27 до обіду на день, та плюс 4 ночі. Опадів не передбачається, буде сонячно. Але вже завтрашній день, середа, 6 травня, буде хмарною, без опадів, але доволі так сумно має бути на дворі, про те, що тепло. Плюс 26 на день та плюс 9 будемо мати вночі.

Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє радіо.

0: is a great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: 9:23 вже на годинниках в Україні. Друзі, буквально за декілька хвилин ми з вами будемо дізнаватися, що це за такий день, про що варто пам'ятати, кого вітати. Тому залишайтеся далі на хвилі 101.4 FM, і нехай ваш день буде легким та вдалим.

Тож сьогодні другий робочий день, вівторок маємо на календарі, вже 5 травня, вже 1531 день повномасштабної війни в Україні. До нового року 241 день залишився. Як і казала, друзі, сьогодні, 5 травня, обов'язково привітайте усіх Ірина. День пам'яті святої мучениці Ірини маємо сьогодні. Також Міжнародний день акушерки у світі України відзначають, таке професійне свято, присвячене акушеркам, які супроводжують жінок під час вагітності, пологів, перші дні материнства. Започаткували за ініціативою Міжнародної конференції акушерок в 1992 році, аби підкреслити важливу роль фахівчинь і фахівців цієї професії у збереженні здоров'я матері та дитини. Також 5 травня Всесвітній день боротьби з астмою. Так припадає цей день на перший вівторок травня. Ну і також Всесвітній день спадщини Африки. Започаткували, аби привертати увагу до унікальної культурної і природної спадщини африканського континенту, також для потреби і збереження для майбутніх поколінь. Також відзначають день поширення інформації про апноє у сні. Мета – це привертати увагу до поширеного, але часто недооціненого порушення сну, з якого дихання людини багаторазово зупиняється або ж зупиняється під час відпочинку. Ну і день португальської мови в всьому світі також. Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Мета – це привертати увагу до рівності, гідності і повноцінної участі людей з інвалідністю в усіх сферах життя. І цей день нагадує про важливість безбар'єрного середовища, доступної освіти, працевлаштування, медичних послуг, громадського простору, а також він підкреслює необхідність подолання упереджень та дискримінації. Всесвітній день гігієни рук – теж важливий день. І День Європи, присвячений єдності, миру, демократії, правам людини на європейському континенті. Ну, а також сьогодні вітайте усіх принцес. Міжнародний день принцес. День з'явився як розважальна ініціатива, натхнена казками, мультфільмами, образами принцес, літературі, кіно. І асоціюється не лише з королівськими титулами, скільки з ідеями мрій, ніжності, впевненості собі і самовираження. Тож всі принцеси, я вас вітаю. Ну і всі русі теж вас вітаю. Тому, якщо ви так сильно хочете комусь щось сказати, написати, то передайте, ми це все озвучимо. Чому вайбер для вас 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм, я всюди. І я також усюди вас чекатиму.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
2: Чи знаєте ви, що історія нашого факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій сягає своїм корінням аж у 1940 рік? Саме тоді на базі місцевої гімназії було засновано Дрогобицький учительський інститут, де з'явився і фізико-математичний факультет. З того часу ми виростили не одне покоління талановитих науковців та фахівців.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

знаю, як вам, а коли така погода, то хочеться вранці якомога швидше прокидатися, йти підкорювати, як то кажуть, той світ. Ну і я маю надію, що настрій у вас хороший, ви добре виспалися і вже, як то кажуть, працюєте в повні сили. Ну і дуже важливо, власне, відпочивати, релаксувати і робити ось ці собі моменти, коли можна надихнути на щось приємне, щось хороше, подумати і спланувати. Ну а для того, щоб відпочинок був якісним, треба подбати про якісне ліжко, диван, столи, крісла, також шафи, все це у Велюрі. Я рекомендую вам завітати у Дрогобичі на вулиці Володимира Велику 7 і обрати саме те, що буде дарувати вам щодня гарні емоції, комфорт і тепло. І це була реклама.

Так, друзі, знову ж хотіла б вам нагадати, що кожен ранок хочеться прокидатися з гарними емоціями. Але може вам такий надто складний час війни, і щось планувати іноді так якось важко і навіть не хочеться. Але потрібно жити кожним днем, насолоджуватися і жити в сучасному красовому комплексі вже і сьогодні. І не відкладати життя кудись далеко. Вже КАЕДРО доступне розтермінування до 3 років з внучкими умовами і мінімальним першим внеском. Комфортний формат оплат, який влаштовується під вас як для власного проживання, так і для інвестицій. Не відкладайте рішення на потім, бо є можливість зайти в якісний проект вже і зараз. Тому телефонуйте до них, все дізнавайтеся за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це звучало на правах реклами.

0: Реклама. Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

плану за декілька хвилин дізнатися, що нового відбулося в світі, в країні, в регіоні. Від Софії Савченко, мого 10-ті свіжесенькі новина. Я ж підсумую цю першу годину спільну корисну інформацію про те, що у торговому центрі «Шах» вам вдасться зробити вдалі класні якісні покупки.

на другому поверсі ню меблі, стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци, текстиль та постіль. І все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Тому обов'язково завітайте. І це була

Російська Федерація вночі запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 дрони. ППО збила і подавила одну балістичну ракету і 149 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Толмаста», дронів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Є влучання 8 балістичних ракет і 14 ударних дронів на 14 локаціях, також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей. Щодо ситуації по регіонах, то на Полтавщині росіяни вдарили по об'єкту газовидобування, і коли туди прибули рятувальники, атакували вдруге. Загинуло четверо людей, з них двоє – це працівники ДСНС. Ще восьмеро цивільних і 23 рятувальники отримали травми, троє з них у важкому стані. Як повідомив голова МВС, загинули рятувальники ДСНС Віктор Кузьменко, герой України, який керував операціями після обстрілів та врятував десятки людей. І Дмитро Скриль – досвідчений пожежник з понад 20-річною службою. На Харківщині були також удари по газовому об'єкту, знищений вагон. Вранці окупанти продовжили атаку вже на Харків. Від влучання безпілотника в Основ'янському районі постраждали двоє людей. На Київщині кількість постраждалих сягнула трьох, пошкоджено житлові будинки та автівки. У Чернігівській області через удар загорівся приватний будинок, постраждали двоє чоловіків, вони у лікарні. Ще один з російських ударів стався по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки безпілотників пошкоджено електровоз, який знаходився на колії. Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Новини. Російська Федерація оголосила перемир'я на 8-9 травня. Міноборони Росії заявило про намір оголосити перемир'я на період святкування Дня Перемоги. Очікує, що Україна підтримає це рішення. У відомстві заявили про готовність забезпечити безпеку святкових заходів і водночас згадали про нібито погрози удару по Москві 9 травня. Разом з цим в Росії пригрозили ударом у відповідь по центру Києва у разі атак з боку України, заявивши, що раніше начебто утримувалися від таких дій. Також російська сторона закликала цивільних в Києві та іноземні представництва покинути місто. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Україна оголошує режим тиші з 6 травня. Каже, що станом на зараз жодних офіційних звернень від Росії щодо параметрів припинення вогню Україна не отримувала, попри публічні заяви російської сторони. За його словами, Україна виходить з пріоритету збереження людських життів і оголошує режим тиші з півночі у ніч з 5 на 6 травня. Київ буде діяти дзеркально у відповідь на реальні кроки Росії, додав Володимир Зеленський. Такими є перші новини вівторка. Почуємося з вами об 11:00 і до 15:00 включно. Хай день буде продуктивним. В ефір повертається Ірина Навроцька.

Так, а ми, як завжди, на початок нової години говоримо про погоду. Партнером погоди є м'ясник. І знаєте, настрій може бути різним, погода так само, але якість м'яса завжди на висоті. Тому звітайте м'ясник і обирайте.

0: Плюс 27 на день, плюс 4 буде вночі. Отак приємно, тепло і радісно. Завтра середа, 6 травня, плюс 26 на день, плюс 9 вночі, похмуро та без опадів. Час для гастропрогнозу. Меню завжди свіже м'ясо, соковиті ковбаски, все свіже, сеньки. А також замовляйте гарячий ароматний шашлик з доставкою чи на самовині з 077-00-59-59. 077-00-59-59. М'ясник – це свіже м'ясо. Сервіс, який дійсно зручний. Завітайте в цьому самі, переконайтесь. Дрогобич, Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Я не знаю, як у вас, а мені здається, що коли така от погода і сонечко за вікном, як то каже моя бабуся, а житися хоче, так? Тому живемо і насолоджуємося, ну а ще хочеться жити якраз в гарному місці. Тому будується житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», і можете придбати квартиру зараз і нормально так заощадити. Навіть до 10% від вартості. Житловий комплекс «Ядро» продає квартиру 6-8 секції, і це маєте шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Будучи квартиру на старті, ви отримаєте максимум переваг до 10% економії, широкий вибір планувань, безвідсоткове розтермінування до 2 років, тому поспішіть, пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. 068-551-5155. Ваша квартира вже на вас зачекалася, поспішіть її оглянути і придбати.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: твоє.
1: Сподіваюся, що ви добре поснідали і вже задумайтесь про щось таке особливе на ланч, бо на обід. Не думайте, а обирайте Довбуш. Довбуш – справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуту, ферментований тісто, легке, але мега смачне, також бургер, супи, салат і соковитий кебаб з авторським соусом. Ну і з понеділка по четвер акції на піцу 2+1 та від 600 гривень доставка безкоштовна. Не думайте, не вагайтесь, а обов'язково замовляйте собі смачнезну доставку. Або відразу завітайте у Дрогобичі на Грушевського 57/10. Це Довбуш, і смак у нього такий, що після нього все інше просто їжа. Це була реклама. Далі в нашому ефірі «Тіло відкаднай», а ще за декілька хвилин нагадую, що будуть звучати ваші привіти і привітання. Тому не забудьте привітати одне одного, написати декілька слів, змовити любимну пісню і просто зробити цей день більш веселим. Чекаю вас!

0: Твоє радіо.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар.
2: Час планувати 8 травня в «Зефірі», адже відбудеться майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Це вечір, коли можна переключитись і просто зробити щось своїми руками. «Горлиця» – символ чистоти, вірності. Саме її форму ви створите цього вечора у процесі глина, форма і робота руками, підвіска, яку захочеться носити чи подарувати для когось. Нагадую, 8 травня, початок о 18:00. Це в ресторані «Траторія». Всі матеріали включені в вартість. Вартість 550 гривень. Такий камерний формат, кількість місць обмежена, тому можете писати їм в Директ, в Інстаграмі «Горлиця», і для вас забронюють місце, або телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір у Дрогобичі, на вулиці Раневицька, 5А.
1: На правах реклами. Зефірний календар.
2: Так, ну а ми далі спілкуватися. Пише нам Тетяна. Гарного дня бажаю вам, твоє радіо. Передайте, будь ласка, привіт моїй коліжаночці Іринці з імені на моєї ведучій. Ірині також привіт. Дякую, Тетянко. Навзаю вам позитивного дня. Іруся, вам вітання від мене. Ну і гарного настрою завжди, не тільки в якийсь особливий день. Ще привіт є від Володимира. Твоє радіо, люблю вас слухати. Прошу щось позитивне, щоб не було сумно. Володимире, будемо виправляти ситуацію з настроєм, розганяти сум і робити собі класний такий позитивний вівторок. Ну і ще привіт є від Зорянки. Твоє радіо, вам вітання. Вітання моєму чоловіку Олежку, який далеко за кордоном. За ним я дуже-дуже сумую. Так, не сумуйте, вище нос, все буде добре. Ну і для вас ще зараз таке позитивне теж підберу. Ну а що, друзі, наступні привіти у нас менше як за годину, тому не забудьте написати важливо одне одному, а я тут і я чекаю.

Ви знаєте, що можна щось почати не лише з понеділка, а з вівторка. А чому б ні, так? І саме оці нові відчуття дуже такі приємні. Навіть якщо щось дрібне оновиш, то вже от якось воно тебе тішить. Не знаю, як вас, але мене так точно. Ну і якщо ви хочете оновити простір в своїй оселі, і ви задумуєтесь про те, аби обрати якісні ліжка, меблі в цілому, дивани, сільці, навіть люстри, світильники, то вам м'яку лінію. У них безвідсоткове розтермінування, тому завітайте і обирайте у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105, це навпроти газової.

0: Реклама. Виляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на руки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: happened?
1: Просто курйозна ситуація, виявляється, пара одна опинилася на межі розлучення через туалетний папір. Уявіть собі, що ж стало причиною. Мережі активно обговорюють історію жінки, яка задумалася про розлучення через звичку чоловіка не змінювати рулони туалетного паперу. І ця дискусія вийшла вже далеко за межі побуту. Жінка поскаржилася, що і чоловік, коли входить в туалет, ніколи не змінює рулони туалетного паперу, які закінчуються, і залишає рівно стільки, щоб уникнути заміни рулона. Люди почали це активно обговорювати, і думки розділилися. Одні вважають, що через таку причину не варто долучатися, а інші, що з таких дрібниць якраз починаються великі проблеми. Така от курйозна ситуація. Вона каже, що говорила з ним про це щоразу, коли таке траплялося. Не виходила заміж за якогось хлопчика маленького, але щось з ним відбулося. Чомусь він ті рулони не хоче змінювати, напевно, це все діло дійде до розлучення. Так доповнює жінка на своїй сторінці, так, в соцмережах. І скажу вам, що не знаю, як навіть це реагувати. Можливо, і в тому є якась правда, що з дрібниць починаються якісь великі проблеми. Але це насправді реально дрібниця, як на мене. Такі от справи і такі от у людей проблеми. Так? 10:50 на годинниках. Ми будемо підсумовувати цю годину. Корисну інформацію, до речі, про ванну. Якщо вам потрібен класний тримач для туалетного паперу, вам потрібна нова сантехніка, зрештою керамічна плитка в ванну чи на кухню, то вам треба в торговий центр «Шах» завітати у квадратний метр. Консультанти все порадять, розкажуть, ви точно залишитеся задоволені від свого вибору. Світильники, лампи, бра, вартсвітло та арт-декор, що теж на першому поверсі торгового центру «Шах». Ну, а без меблів я не уявляю свій дім, тому завітайте у «Ню Меблі». Обирайте якісні, надійні меблі для дому, офісу, ортопедичні матраці, текстиль та постіль. Дорога обуч, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах» саме для вас. І це була реклама.

Влада Росії заявила про нічну дронову атаку, а американська розвідка оцінює, що здатність Ірану створити ядерну зброю не зменшилася. Новини 11-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: 4 травня після важкої хвороби під час проведення лікування в одному із львівських шпиталів зупинилося серце ветерана з Трускавцям, учасника бойових дій і батька полеглого героя Романа Процика. Батько і син Процика Роман та Андрій Процик були мобілізовані на захист вітчизни з початком повномасштабного вторгнення. У 2022 році Андрій Процик загинув 13 липня у боях під Краматорськом на Донеччині. Смерть єдиного сина сильно підірвала здоров'я Романа. Ще рік він продовжував служити, демобілізувався з ЗСУ аж у 2023 році. Тепер інформацію про час та місце прощання повідомлять згодом у Трускавецькій міській раді. На Полтавщині кількість жертв атаки окупантів зросла до 5. Серед них 3 працівників нафтогазового підприємства і 2 рятувальників, повідомляють в ОВА. Станом на цю годину відомо вже про 37 поранених. Серед них є також тяжко поранені. Сьогодні і завтра в Полтавській області оголосили жалобу. Російський дрон влучив у центр Чернігова. Про це повідомив керівник МВА. На місце виїхали екстрені служби. Інформацію про постраждалих уточнюють.
1: Новини.
0: У Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Повідомлялося про влучання ракети у завод в Чебоксарах. Зазначаємо, що завод в НІР «Прогрес» – це завод з виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих та балістичних ракет. Також попередньо було уражено НПЗ у Ленінградській області. Як стверджує її губернатор Дрозденко, через удар виникла пожежа в Кіришах, де розташований нафтопереробний завод «Кіріш-Нефті-Оргсинтез». Крім того, мер Москви Сергій Собянін писав про атаку дронів на російську столицю. Внаслідок цього нібито спрацювала ППО, служби ж ліквідовують наслідки від уламків, що впали. Також в пабліках інформували, що жителі Татарстану і Чуваші чули вибухи в небі. Через загрозу в повітрі тимчасові обмеження вводили в певних аеропортах. Американська розвідка оцінює, що здатність Ірану створити ядерну зброю не зменшилася навіть попри війну. Про це пише Рейтер з посиланням на 3 джерела. До 12-денної війни в червні минулого року розвідка вважала, що Ірану потрібно 3-6 місяців, аби створити ядерну зброю. Після війни термін змінився до 9 місяців і року. Таким він залишається і досі. Це свідчить про те, що аби завадити ядерній програмі Ірану, необхідно вивести або знищити запаси його високозбагаченого урану. Іран має приблизно 450 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Щоб створити ядерну зброю, треба збагатити його до понад 90%. МАГАТЕ оцінює, що запасів Ірану, якщо країна продовжить його збагачувати, вистачить на 10 бомб.
1: Новини.
0: Військовий через Львівський суд зобов'язав частину звільнити його зі служби. Солдат восени звернувся до командира військової частини з рапортом і додатковими документами на звільнення зі служби, але військова частина відмовлялася звільнити солдата для догляду за сестрою з другої групи інвалідності внаслідок психічного розладу. Солдат не погодився і виграв справу в суді. Тепер на рішення суду ще можна подати апеляцію. На Львівщині стрімко зросла кількість пожеж в природних екосистемах. Лише протягом минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували 42 займання сухої трави, чагарнику та лісової підстилки на загальній площі 6,6 гектара. Зокрема, масштабну пожежу вчора зафіксували у старому селі Дрогобицького району. Такі пожежі – не випадковість. У більшості випадків причиною є людська необережність або свідоме випалювання сухостою. Наступна порція новин буде о 12:00. Почуємося.

0: весь оподів сонячний, приємний, ну майже літо, плюс 27, це максимально до обіду на день, та плюс 4 будемо мати вночі. Завтрашній день, середа, 6 травня, плюс 26 на день, плюс 8 вночі, опадів не передбачається. Четвер, 7 травня, плюс 21 на день, плюс 13 вночі, хмарно та без опадів. А далі час для гастропрогнозу. Меню завжди свіже м'ясо, соковиті ковбаски та все свіжесеньке. Замовляйте гарячий. Ароматний шашлик з доставкою чи на самовиніс 077-3059-59. 077-3059-59. І не забудьте завітати за вигідними пропозиціями. До речі, у них завжди свіже м'ясо, яке ви самі можете собі обрати. Тому рекомендую самим обирати і смакувати. Якщо потрібно фарш, то вам все перемелять просто на ваших очей. М'ясник – це свіже м'ясо і сервіс, який, направду, дуже зручний. Завітайте, переконайтесь. Другобич, Грушевського, 59.
1: Правах реклами.

А ми про погоду говоримо далі. Друзі, нагадаю, що партнером погоди є м'ясник. Незалежно, що там за вікном, завжди однаково смачним і свіжим є м'ясо у м'яснику. Сьогодні у нас 5 травня, вівторок, день буде

Так, справді, романи можна буде писати на терасі своєї нової квартири в ЖК «Ядро». Так, і ви щоденно будете прокидатися з неймовірними виглядами, пейзажами, красотами. Тому я можу дуже багато вам розповідати про те, наскільки красивою буде ваша майбутня квартира. Але ви самі собі все огляньте, зрозумієте, що це воно має бути ваше. ЖК «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Оселі», тому ви

0: Також власне парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Це все саме ЖК «Ядро». Звертайтесь в відділ продажу за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

поспілкуємося, друзі, дуже скоро. Я чекатиму на кожен ваш привіт, який ви нам напишете. Тому не забудьте сьогодні привітати усіх і Русі з іменинами, навіть якщо вони забули, ви їм нагадаєте, їм буде приємно. Ще не забудьте замовити якусь любовну пісню і зробити цей вівторок ще більш яскравим, більш теплим, якимись гарними словами. Вайбер 067 704 1014, Телеграм, Ватсап,

спроб такого посмакувати на обід. Так, маєте годину часу, обов'язково завітайте у Добуш. Адже у Добуш після важкого дня хочеться не просто щось перекусити, а відчути цей смак. Добуш смачно і знають, як зробити так, аби ви обов'язково до них повернулися. Справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка, запечена при 450 градусів на італійському борошні капуто. Тому ферментоване тісто, яке легке для вашого шлунка, рекомендую вам обов'язково завітати і посмакувати. До речі, з понеділка по четвер акція на піцу 2 плюс 1. Безкоштовна доставка від 600 гривень. І нагадую, локація Добуша у Дрогобичі на Грушевського 57/10. І це була

0: радіо. Реклама. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
1: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України «Електронне листування з податковими органами». Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

ви запилили цю пісню, бо мене, наприклад, дуже-дуже мені подобається «Біман» від Офенбаха, яка лунала щойно в нашому ефірі. До речі, ще тут буде декілька у нас динамічних, позитивних пісень для того, аби ваш настрій був відповідним. Тому, друзі, хочеться мені нагадати вам, що дуже важливо дбати про свій ментальний стан, про свої світлі, гарні думки, про те, аби відпочивало ваше не тільки тіло, але й душа, як то кажуть. Ну, а до речі, про тіло, то потрібен якісний сон, смачна їжа, гарні і приємні емоції. Все це поєднається, якщо ви завітаєте в Олюр, якісний сон і гарно відпочине ваше тіло, і думки будуть світлими. От ви просто ляжете на диван чи ліжечко, яке придбаєте в Олюрі, і відразу вимкнетеся, так, і зануритися в цей приємний такий солодкий сон. Завітайте в Олюр, аби створити інтер'єр, в який закохуєшся з першого погляду. Зручні дивани, елегантні столи, стільці, ліжка, шафи. Вулиця Володимира Великого, 7. І відчуйте, як можна змінити свій простір зле.

0: Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%, також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте, замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: в нашому ефірі на завершення 11-ї. Друзі, уявіть, як шалено пролетіла ще одна година, і скоро будемо слухати так новини 12-й полуденний випуск від Софії Савчин. І я ж хочу підсумувати цю годину якісною, корисною інформацією, зрештою, якою якісно є керамічна плитка і сантехніка в торговому центрі США в квадратному метрі. Так само світильники, лампи, бра, варцівло та ардекор на першому поверсі, а меблі на другому у Нью-меблях. Окрім меблів, ще постіль, текстиль, німецькі ортопедичні матраци. Шах Дрогобич, Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

0: Внаслідок російської атаки на Полтавщину загинули четверо людей, уточнив керівник ОВА Яківнич. Він спростував інформацію про п'ятьох загиблих, яку оприлюднив раніше. За його словами, стало відомо, що один з працівників нафтогазового підприємства загинув на Харківщині. Російська Федерація дроном вдарила по будівлі Чернігівської окружної прокуратури. Про це повідомив керівник обласної прокуратури Дайнека. За даними керівника МВА Брижинського, до медиків звернулося троє постраждалих. Їм надають меддопомогу.
1: Новини.
0: У Дрогобичі запровадять відеонагляд в громадському транспорті. В Дрогобицькій міській раді провели чергове засідання виконавчого комітету. Виконком підтримав, зокрема, рішення про обов'язкове встановлення систем відеонагляду в транспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах Дрогобицької міської територіальної громади. Відеонагляд буде обов'язковою умовою конкурсу з визначення перевізників на маршрутах громади. Також буде внесено зміни в діючі договори з перевізниками. Система відеонагляду повинні забезпечувати безперервну відеофіксацію під час перевезення пасажирів, фіксацію салону транспортного засобу, входів-виходів, робочого місця водія, можливість ідентифікації подій в час роботи на маршруті, збереження відеозаписів не менше, ніж на 30 календарних днів. Обладнати автобуси відеонаглядом планують у термін до 1 червня. Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів'янину, який в грудні підпалив двері відділення «Укрпошти» у Львові на вулиці Личаківській. За скоєне суд призначив йому 2 роки іспитового терміну. Після загорання чоловік намагався втекти, але його затримав випадковий перехожий. Відомо, що внаслідок підпалу відділенню «Укрпошти» завдали збитків на суму 3700 гривень. В суді чоловік визнав вину повністю, розкаявся, розповів, що через телеграм познайомився з дівчиною, домовився про зустріч. Коли прийшов на зустріч, до нього зателефонувала нібито працівниця Служби безпеки, розповіла, що дівчина, з якою він мав зустрітися, нібито є російським агентом, після чого попросила посприяти її затриманню. Обвинувачений також має сплатити 32 тисячі гривень на користь держави за витрати на експертизу. Вирок ще може бути оскаржений. Вчора у Львові сталися 2 випадки отруєння, ймовірно, чадним газом в житлових будинках. Ввечері на вулиці Франка постраждали 3 осіб – жінка 1988 року народження і 2 дітей – 2011-2015 років народження. Інший випадок стався на вулиці Личаківській. Там отруїлися чоловік 1973 року народження і дитина 2021 року народження. Всіх постраждалих госпіталізували в стані середньої важкості. Подачу газу до квартир тимчасово перекрили і обставини інцидентів встановлюють. У Львові донька померлого військовослужбовця виграла суд в Міністерство оборони. Міноборони відмовило позивачці та її матері в призначенні 15 мільйонів гривень після смерті солдата, погодивши суттєво меншу виплату. Донька військового виграла суд і зобов'язала нарахувати їй 7,5 мільйони гривень – половину від 15 мільйонів гривень. Причиною смерті стало захворювання, напряг головного мозку і гостре порушення мозкового кровообігу. Смерть настала на 18-й день з моменту перебування позивача в зоні бойових дій. Як вказано в рішенні суду, твердження відповідача про те, що військовослужбовець помер природною смертю внаслідок захворювання, є таким, що ігнорує фактичні обставини справи, хронологію подій і медичну природу причини смерті. Вчора ввечері на вулиці Вітовського у Львові сталося ДТП за участі трамваю номер 3, який їхав до центру. Попередньо водійці раптово стало погано, і після цього трамвай в'їхав кілька автівок. Пасажири трамваю не постраждали, люди, що були в машинах, отримали незначні ушкодження. Одну з постраждалих доправили до лікарні попередньо через гостру реакцію на стрес. Водійці ж надали першу допомогу і теж госпіталізували. За даними правоохоронців, загалом за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 78 ДТП, 4 з них з потерпілими. Внаслідок аварії 6 осіб були травмовані. В ефір зовсім скоро повернеться Ірина Навроцька. Наступні новини будуть о 13:00.

Пропоную далі говорити про те, якою буде погода. Партнером погоди є м'ясник. Настрій може бути різним, як і погода, але завжди має бути смачно і свіжо, як у м'яснику. Сьогоднішній день, вівторок, 5 травня, буде сонячно, так, хмарно з проясненням до вечора, плюс 27 на день, плюс 4 буде вночі. Середа,

0: тобто без опадів. Четвер плюс 19 на день, плюс 13 ночі, хмарно з проясненням. Рекомендую завітати вам до м'ясника, меню свіже м'ясо, соковиті ковбаски, все свіжесеньке, а також замовляйте на гарячий ароматний шашлик з доставкою чи на самовиніс 077-300-59-59, 077-300-59-59. Сама локація м'ясника, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

На годиннику 12.12. Знову це співпадіння чисел, тому не знаю, якщо вірити в цю магію чисел, можна сміливо загадувати бажанням. Бажання про щось таке особливе. Про свій, я б сказала, райський куточок у Дрогобичі. Йдеться про нову квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Направду, величезний вибір особливостей, так, лише можна перелічувати. Найперше, тут закрита територія із системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площі його понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. І то навіть не всі переваги ЖК «Ядро». Це той простір, який створений з турботою і комфорт кожного, хто у цьому ЖК проживатиме. Записуйтесь на огляд своєї квартири мрії 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Супровізацію фінансової основи L6715.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що, я думаю, що можна сміливо вже думати, що обідати. Маєте якраз таку чудову нагоду замовити щось від Довбуш або відразу ж самому завітати і обрати. У Довбуш справжня неаполітанська піца на дровах, італійське борошно капуто, яке дуже легке для вашого шлунку. Плюс бургери, супи, салат і соковитий кебаб з авторським соусом. З понеділка по четвер акція на піцу 2+1 і від 600 гривень доставка буде безкоштовна. Тому, друзі, покращуйте собі настрій, не вагайтесь, а скуштуйте у Довбуші їхні страви і зрозумійте, наскільки все смачно. Другобуч Грушевського, 57/10.
1: Правих приклами.
0: Так, ну а далі у нас досить сумних пісень від Kozak System, ну і досить сумного настрою. Покращуємо його, якщо раптом він десь загубився. Нагадую, що ви можете нам написати в Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook. І дуже скоро буду все озвучувати. Чекаю вас.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Ну що, плануємо обов'язково 8 травня в «Зефірі». Відбуватиметься в «Зефірі» майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Це той вечір, коли можна переключитися і просто зробити щось своїми руками. «Горлиця» – це символ чистоти і вірності. Саме її форму ви створите в цей вечір в процесі глина, форма і робота руками, підвіска, яку захочеться носити чи подарувати комусь. Тому 8 травня, початок о 18 в ресторані «Траторія». 550 гривень вартість майстер-класу, всі матеріали включені, такий камерний формат. Тому записуйтесь, кількість місць обмежена. Телефонуйте 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, або пишіть їм в директ в інстаграмі, напишіть «Горлиця» і запронюють для вас місце. Другобич, Раневицька, 5А. Так, ну що, а далі я пропоную поспілкуватися, адже у нас просто зараз ваші привіт будуть озвучуватися. Пише нам Олена, твоє радіо, вітаю усіх своїх коліжанок Іриночок і вас, Іруся, з іменинами. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього тільки найкращого, цвітіть і пахніть. Дякую, Оленочко, дуже приємно, а вам бажаю гарного настрою. Дуже дякую за такі вітання. Колектив «Шалені бджілки» вітає своїх працівниць, з ним Ангела, нехай ваш небесний охоронець завжди буде поруч, захищай від негараздів, даруй міцне здоров'я, натхнення, радість і бажаємо, щоб кожен день був сповнений тепла, любові і здійснення найсміливіших мрій. Миру, гармонії, Божої ласки, ваш день. Поставте пісню «Іра і Руся». Я пошукаю, якщо знайдемо, то поставлю. Ірусі із «Шалених бджілок» вам привіт і від мене, від Тески. Всіх вам гараздів, нехай те все, що вам побажали, здійсниться. Ну і ще привіт є від Наталі, яка дуже просить для свого чоловіка Андрія поставити пісню якусь від Робі Вільямса. Знаєте, будемо слухати пісню «Feel», я бачу в цій музичній годині якраз є ця така дуже класна композиція. Ну, а наступні привіти пропоную послухати вже менш як за годину.

0: підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

По плану жити кожен день задоволення. І саме з таких гарних емоцій починати свій новий день ранок. Так, змінюється все, але хочеться незмінно, щоб в оселі було добре. Щоб наш дім був нашим місцем спокою чи то натхнення. М'які дивани, сучасні ліжка, столи, стільці у м'якій лінії. Для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. Понад 100 варіантів меблі, унікальний дизайн. Тому завітайте, безвідсоткове розтермінування в м'якій лінії. Завітайте, Стрийська 105, відразу навпроти газовий. Це була реклама.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
1: Деталі на сайті.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавці магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

що, друзі, ненадовго відлучишся для того, аби ви послухали свіжі новини. 13 від Софії Савчин. І хотіла б нагадати вам, що навіть будній день може стати тим, коли ви зробите щось важливе, якийсь крок до чогось грандіозного. Ну, якщо ви так плануєте ремонт, але відкладаєте роками, чи це косметичний, чи це капітальний ремонт, знайте, що торговий центр «Шах» – це для вас найкращий друг, порадник. Саме у них можете звітати в «Арсвітло» та «Ардекор», якщо ви хочете обрати яскраве світло, світильники, бра, лампи. Якщо вам потрібні елементи декору додому чи в подарунок, теж до них. Також скажу, що є керамічна плитка і сантехніка на першому поверсі в метр квадратний. Тому завітайте, консультанти завжди вам допоможуть, підкажуть. Ну і на другому поверсі меблі у «Нью-меблях». Окрім меблів є також постіль, текстиль та німецькі якісні ортопедичні матраси. Час завітати в торговий центр «Шах», що другого чи на Грушевського.

На Львівщині батьки 6-місячного хлопчика будуть судити за злісне невиконання обов'язків, а СБУ затримала ще одного екс-охоронця російської катівні. Більше деталей та новин за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчина.

0: Британія оголосила про введення санкцій проти 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів. Як зазначається, мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, і або відправляли їх на передову як гарматне м'ясо, або змушували працювати на заводах. Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма «Алабуга Старт» з виробництва дронів на підприємстві, на яке наклала санкції Російської Британії, на яке наклала санкції Британія, Велика Британія. Мова йдеться в заяві. У Львівській області судитимуть батьків через тяжкі наслідки недогляду за 6-місячним сином. Прокурори Жовківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річної матері та 34-річного батька. Наприкінці січня медики госпіталізували до Львова 6-місячного хлопчика у важкому стані з судомами. Лікарі діагностували в нього невиліковне захворювання, що спричинило незворотні ураження мозку. Правоохоронці встановили, до такого стану призвів тривалий неналежний догляд, дотримання гігієнічних норм і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. У сім'ї виховувалося семеро дітей віком від 2 до 10 років. Невдовзі після госпіталізації немовляти до лікарні потрапив також дворічний брат. Його з опіками дитина облилася окропом. Завдяки сусідці та медикам тяжких наслідків вдалося уникнути. Наразі найменший хлопчик перебуває в центрі реабілітації, інші діти в закладі соціальної підтримки. Орган опіки звернувся до суду щодо позбавлення батьків батьківських прав. Також правоохоронці перевіряють дії з працівників соціальної служби.
1: Новини.
0: СБУ затримала ще одного екс-охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Після тимчасового захоплення обласного центру чоловік пішов на співпрацю з ворогом, влаштувався інспектором постав в окупаційну тюрму Росії. Будучи на посаді, фігурант патрулював периметр в'язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами та територією окупаційного об'єкта. Після звільнення Херсона колаборант заліг на дно за місцем проживання, але в квітні вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись замести сліди своєї співпраці з окупантами. Співробітники СБУ затримали фігуранта на етапі подачі документів для оформлення до державної служби, в яких він приховав своє минуле.
1: Новини.
0: І на завершення. 23 травня відбудеться спільна велопроща з Дрогобичі до Грушева, що розташована там. Там розташована Грушівська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Дата збігається з Днем Героїв. В Грушеві відбудеться молебень біля храму Пресвятої Трійці, а також звучатиме українська пісня у виконанні музикантів, що доєднається до велопрощі. Початок прощі 23 травня, це субота о 10 годині. Старт коло Центру культури та мистецтв «Каменяр» на вулиці 22 січня 28 в Дрогобичі. Маршрут Дрогобич-Грушів. Зверніть увагу, участь передбачає справний велосипед і обов'язково захисний шолом. Нагадаємо також, що вже в цю неділю, 10 травня, буде піша проща до Грушева від Катедрального собору Пресвятої Трійці в Дрогобичі. Почуємося з новинами о 14:00 рівно.

0: що, любі мої, давайте говорити про погоду. Чи за ту годину настрій в погоді змінився? Пробуй дізнатися. Сьогоднішній день обіцяє бути сонячним, теплим, я вам сказала, мало не літнім. Плюс 25 за вікном, і то ще не максимум. До обіду прогріється до 27 градусів вище нуля, та плюс 4 вночі. Завтра середа, 6 травня. День буде без опадів, хмарно, з прояснення. Плюс 26 на день, плюс 8 вночі. Четвер, 7 травня, плюс 19 на день, плюс 13. Чи без опадів, похмуро. Час для гастропрогнозу. Меню свіже м'ясо, соковиті ковбаски, все ну дуже свіже. Замовляйте гарячий ароматний шашлик з доставкою чи на самовиніс 077-00-59-59. 077-00-59-59. Нагадую, що м'ясник – це і свіже м'ясо, і той сервіс, який, направду, дуже зручний. Звітайте, переконайтесь. Дрогобич, Рушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

13.10 на годинниках. Так, друзі, час промайнув, і саме так може проминути життя. Тому скажу я вам, що дуже важливо цінувати своє життя і насолоджуватись, жити кожного дня в гарних умовах. Тому рекомендую вам завітати у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро» і дізнатися про всі деталі того, як можна придбати вигідно квартиру своїй мрії. 068-551-5155. Телефонуйте 068-551-5155. Це була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
2: Деталі на сайті.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: партнерських на нашому ефірі. І справді буде добре йти вам робота, якщо ви зробите невеличку паузу, таку смачну перерву. І завітайте у добу ж. Справжня неаполітанська піца на дровах, ароматна, хрустка, випечена при 450 градусів за Цельсієм. І також у них соковитий кебаб, бургер, супи і свіжі салати. Авторські соуси. З понеділка по четвер акція на піцу 2+1, тому рекомендую вам обов'язково завітати. І від 600 гривень, до речі, безкоштовна доставка. Добуш у Дрогобичі Грушевського 57/10. Це смак, до якого хочеться повертатися ще і ще.
1: Обрабах реклами. Твоє радіо. Реклама.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Від сучасної фізики та математики до народного мистецтва та інформаційних технологій. Наші наукові заходи – це майданчик для обговорення актуальних проблем науки та освіти, обміну досвідом та встановлення міжнародних зв'язків.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Обов'язково собі сплануйте п'ятницю, 8 травня, у «Зефірі», адже відбуватиметься майстер-клас «Горлиця. Прикраса зі змістом». Це той вечір, коли можна переключитися і зробити щось своїми руками. Горлиця – символ чистоти, вірності. Саме її форму ви створите в той вечір в процесі глина, форма роботи руками, підвіска, яку захочеться носити чи комусь подарувати. Нагадую, 8 травня о 18 в ресторані «Траторія». 550 гривень вартість майстер-класу. Всі матеріали вже включені в цю вартість. Такий камерний формат. Ну і записуйтесь, бо кількість місць обмежена. Можете писати в інстаграмі, в директ, напишіть «Горлиця», забронюють для вас містечком, ну або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Так, ну просто зараз пропоную трішечки поспілкуватися. Пише нам Наталя. Гарного настрою бажаю усім. Прошу поставити Dance Monkey для моєї донечки, яка дуже любить цю пісню. Поставлю для вашої донечки обов'язково цю композицію. Також вітання є від Олени. Гарного дня усім бажаю. А я б хотіла послухати щось від «Без обмежень». І таке буде Оленочка, тому позитивного настрою. Далі Dance Monkey, вже виривається ефір. Ну і... Мало не забула вам нагадати про велюр, бо змінюється погода, змінюється все. Але що має бути стабільним і незмінним, так це ваша комфортна оселя. Який комфорт без меблів? У велюрі є все. Завітайте, вулиця Володимира Великого, 7 у 2.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: теплий, на щастя, принаймні декілька днів, бо попереду знову кажуть нам синоптики, що буде не зовсім така спекотна погода. Але, як то кажуть, діло йде до літа, і все у нас буде добре. Я певна, ну а з погодою так точно мало би бути. Ну і підсумуємо цю годину, як завжди, корисну інформацію для вас від торгового центру «Шах», нашого надійного партнера, який завжди за те, аби зміни були легкими і не за всі гроші. Тому рекомендую завітати і обрати сантехніку і кермічну плитку на першому поверсі в квадратному метрі. Якщо вам потрібна якісна лампа, світильник, декор, всілякі, як для свого дому, так і для когось подарунок, то вам варт світло та декор. І меблі у ньому меблях, ортопедичні матраци, також текстиль, постіль. Завітайте в «Шах», що у Другобичі на Грушевського, 58. Так, друзі, о 14, це вже за 8 хвилин на свіжесенькі новини від Софії Савчан. Далі ще на годину до 15 повернуся до вас у компанію.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

Завод у Чебоксарах атакували українськими далекобійними ракетами «Фламінго», а правоохоронці викрили схему постачання неякісного рухомого складу для «Укрзалізниці». Новини 14-ї години вже в ефірі Твого радіо. І з вами Софія Савчан.

0: Російська Федерація вночі запустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 дрони. ППО збило чи подавило одну балістичну ракету і 149 ворожих безпілотників. Зокрема, на Полтавщині російські окупанти вдарили по об'єкту газовидобування. І коли туди прибули рятувальники, вони атакували цей об'єкт вдруге. Загинуло четверо людей, з них двоє – це працівники ДСНС. Поранені загалом 37 людей. Раніше ДСНС повідомляло, що серед поранених 23 рятувальників. Ще один працівник «Нафтогазу» загинув цієї ночі на Харківщині. Вночі сили оборони вдарили ракетами «Фламінго» по кількох військових об'єктах Російської Федерації, зокрема в Чебоксарах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Українські крилаті ракети подолали відстань в понад 1500 кілометрів. На військово-промисловому комплексі в Чебоксарах виготовляли системи релейного захисту, автоматику та низьковольтне обладнання. Завод постачав елементи навігації для російського флоту, ракетобудівництва, авіації та бронетехніки.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили схему постачання неякісного рухомого складу для «Укрзалізниці». Збитки державі – понад 64 мільйони гривень. Повідомлено про підозру колишньому директору, чинному директору і начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця». Між «Укрзалізницею» та підприємством уклали договір на постачання пасажирських вагонів та колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Мова про рухомий склад для міжнародних перевезень. Продукцію виготовили, поставили, ввели в експлуатацію, але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти, тріщини і розриви ключових елементів вагонів та візків. І це при тому, що нормативний строк їх служби – десятки років. Експертизи підтвердили, при виробництві використали сталь з заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями. Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено. У Москві перестають працювати банкомати через відсутність мобільного зв'язку. Не працює жоден аеропорт. В російських пабліках скаржаться, що в Москві можуть зіштовхнутися з нестачею грошей, бо багато банкоматів працюють через мобільну мережу. Аеропорти в Москві не працюють через впроваджений план «Ковір».
1: Новини.
0: Новини України. У Броварах жінка після смерті дворічного сина ховала його тіло в картонній коробці у шафі. Про зникнення хлопчика повідомила його бабуся. Як інформують в поліції, 23 квітня жінка помітила, що її маленькому синові стало погано. Але, як кажуть в поліції, вона не вжила жодних заходів для порятунку, а згодом залишила хлопчика самого у квартирі. Через деякий час підозрювана виявила дитину без ознак життя. Слідство встановило, що бездіяльність матері і ненадання необхідної медичної допомоги призвело до тяжких наслідків. 38-річну жінку затримали. Оголошення від КП «Дрогобич-Водоканал» завтра, 6 травня, у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Богдана Хмельницького з 10 до 16 години буде припинено водопостачання таких вулиць в Дрогобичі – Хмельницького, Плебанія, Тисменицька, Раневицька, Павлика, Пластунів, а також у селах Раневичі, Почаєвичі і Михайлевичі теж не буде води. В мешканців просять вибачення за тимчасові незручності. І на завершення. В Стрию під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники випадково натрапили на вхід в тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода. Як стверджують краєзнавці, а також у Стрийській міській раді, понад 100 років тому там протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости. Заступник міського голови Михайло Журовчак зацікавився знахідкою і запросив до Стрия дігерів Андрія Арштуна та влада Зевгара, і вони є відомими своїми такими ґрунтовними дослідженнями львівських підземель. І таким чином тепер джерельна Млинівка в Стрию зустрілася з землею під землею з гостей вже після десятків років спокою. О 15-й годині буде підсумкова порція новин. Почуємося.

0: Твоє радіо.
1: Так, ми про погоду, друзі, просто зараз говоримо. Партнером погоди є м'ясник. Щоб там не казали синоптики, я вам скажу одне. У м'ясника одно дуже свіже м'ясо. Переконайтесь, це масові завітавши. Сьогодні день буде сонячним, ясним, прекрасним. 27 максимум на день. Так, і так і маємо вже на завтра, середу. 6 травня буде хмарно із проясненням, плюс 26 на день, плюс 8 вночі, але менше сонечка. В четвер теж менше сонця і менше

0: 077-30-59-59 077-30-59-59 Мясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Так, повертаюся знову ж таки до вас з такою інформацією, що дуже важливо насолоджуватися кожною миттю свого життя, ну, але коли ви розумієте, що ви знаходитесь в правильному місці, в правильний час, і вам просто тоді здається, що жити цікавіше. Тому, якщо ви хочете жити в красивих умовах, то рекомендую вам обов'язково завітати у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро» і зрозуміти, що це те, що потрібно кожному. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, а хоче поступово розраховуватись ЖК «Ядро», акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Тому про всі умови, всі деталі найкраще дізнатися, зателефонувавши 068-551-5155. 068-551-5155. Сам ЖК «Ядро» у Другопечі, вулиці Шептицького, 23. Завітайте обов'язково.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

знаєте, що скоро у нас? Скоро чергова порція привітів буде в нашому ефірі, тому поспішіть написати все найважливіше своїм близьким людям. Ну, а я ж скажу вам, що вкотре хочеться відчувати щось таке приємне, так, якісь емоції гарні. Ну, і особливо, не знаю, як вам, мені настрій покращує якась смачна їжа. Якщо ви так думаєте про смачненьке, я маю для вас дуже класну новину. Добуш пропонує справжню неаполітанську піцу на дровах. Італійське борошно, капуто, ферментоване тісто, легке, мегасмачне, плюс бургери, супи, салати, сакує таке бабтуша, авторські соуси. Ну і контрольний. Акція на піцу 2 плюс 1. З понеділка по четвер від 600 гривень доставка безкоштовна. Не думайте, не вагайтесь, завітайте до Буш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. І це звучало на правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

І ми ось вже разом тут з вами гуртуємось для провітів привітань. Почнемо. Роман, гарного дня, твоє радіо бажаю, позитивного настрою, лише хороших емоцій. Дякуємо, дуже приємно. Ще привіт є від Олени, яка бажає своєму чоловіку Андрію веселого дня. І знаєш, що все буде добре. Отак, така мотивація, підтримка. Ну, друзі, вам усім від мене привіт. Я бажаю вам вдалого продовження цього вівторка, гарних емоцій від нього. І пам'ятайте, якщо вам щось сьогодні не вдалося, то завтра буде інакше. Пам'ятайте, що все так не буде, буде ще краще. Скажу вам ще й про м'яку лінію, що м'які лінії можна з радістю собі подарувати такі м'які емоції. І не тільки, що приємні, сонячні і затишні. Завітайте, обирайте дивани, ліжка, столи, стільці, які до себе просто буквально манять. Стрийська 105, Дрогобичі навпроти газової. На правах реклами.

Ну і просто зараз той момент, який ви дуже любите, адже квитки в кіно стануть чиїмись за дуже і дуже простих умов. Яких? Якщо ви дасте правильну відповідь на моє запитання. Так, питання стосуватиметься фільмів, мультфільмів, що зараз в кіно. І після слова «перед» я чекаю на правильну відповідь, яку ви надішлете нам на Viber 067-704-101-4. Що зараз в кіно? В театрі «Злата» і «Злата плюс» і в Другобичі, у Трускавці можна подивитися фільм «Колючка Голі», це анімація, також «Ралі від Парижа до пірамід». Так, це анімація «Пригоди». Ще фільм «Kill House». Скажу, що це військовий екшен. Також «Майкл», «Байопік Майкл». Це біографія, драма, музика. І також фільм «Диявол носить Прада 2». Це драма-комедія. Зупинюся якраз сьогодні на цьому фільмі. Питання стосуватиметься саме його, а точніше фінальному трейлеру до цього фільму. І запитаю вас наступне. Друзі, нагадую, що відповідь тільки після слова «вперед» і тільки в Вайбері. Тож, яка відома виконавиця виконує пісню в фінальному трейлі фільму «Диявол носить Прада 2»? Три варіанти. Це Дуа Ліпа, це Леді Гага чи це Мадонна. «Вперед».

Ну що, друзі, дивимося, хто тут був першим, але, на жаль, бувають такі технічні неполадки іноді у нас, тому хто ж виконує трейлери у цьому фільмі, це не Дуа Ліпа, і це навіть не Мадонна. Скажу вам, що це саме Леді Гага, і цю композицію просто зараз ми з вами будемо слухати, ну і тримаю інтригу. Хто ж перемагає? Так це слухачка Мері. Так, Мері була першою. Мері, я вам надсилаю зараз повідомлення. Вітаю, саме відповідь Леді Гага. Правильно, до речі, я побачила, що Мері ще сьогодні день народження. То буде такий приємний презент від твого радіо. Ну, а далі пропоную, власне, послухати цю композицію «Runway», вона називається. Тому в нашому ефірі просто зараз вона вже звучить. А наступний розіграш вже завтра, тому дочекайтеся.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну що, друзі, ця мить настала, коли мушу з вами прощатися. Ну і не зовсім хочеться, але тим не менш, ефір підходить до свого фіналу, тому підсумуємо корисну інформацію, як завжди. А ми завжди за те, аби ви робили якісні покупки, надійні, в гарному місці. І таким саме є торговий центр «Шах». У них покупки – це можливість обирати все відразу на одній локації. Тому арт-світло та арт-декор, світло з цим мистецтвом, декор відображенням вашої індивідуальності, бра, лампи, світильники, вази, підсвічники, сувеніри, аксесуари, які допомагають створити ту атмосферу, яка потрібна вам. Також на першому поверсі квадратний метр, душові, ванни, унітази, керамічна плитка, сантехніка, зручно, якісно та надійно. А ще нью-меблі, незрівнянний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Дивани, столи, матраци. Обирайте для спальні, вітальні, дитячої чи кухні. Часто бувають акції і знижки в кожному з магазинів, тому завітайте. Другобич, вулиця Рушевського, 58. Це була реклама. Далі, друзі, залишаю вас в компанії. Шер з композицією «Believe». Справді вірте в щось прекрасне, нехай воно вам здійсниться. О 15-й обов'язково послухайте свіжі новини, підсумкові новини. Вівторка, 5 травня, від Софії Савчин. Я ж дякую вам, що були сьогодні разом зі мною в компанії на твоєму рідному радіо. Бережіть себе. Дуже вас люблю, ціную. Мене звати Ірина Навроцька. Почуємось вже післязавтра. Па-па.

0: Вночі сили оборони уразили завод «ВНІР Прогрес» в Чебоксарах, НПЗ Кирічській в Ленінградській області та низку інших об'єктів Росії. Про це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що також минулої доби сили оборони уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів на Луганщині, командно-спостережний пункт та радіолокаційну станцію «Каста» в Запорізькій області, склад матеріально-технічних засобів на околицях Донецька. Як повідомляють в СБУ, сили оборони уразили нафтопереробний завод «Кірічі Нафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області. Через атаку зафіксували влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. На території «Кіріші» уразили резервуар з нафтопродуктами. Російська Федерація оголосила перемир'я на 8-9 травня. Міноборони Росії заявило про намір оголосити перемир'я на період святкування Дня Перемоги. Очікує, що Україна підтримає це рішення. Разом з цим в Росії пригрозили ударом у відповідь по центру Києва в разі атак з боку України, заявивши, що раніше начебто утримувалися від таких дій. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 6 травня. Каже, що станом на зараз жодних офіційних звернень від Росії щодо параметрів припинення вогню Україна не отримувала, попри публічні заяви російської сторони. Додав, що Україна виходить з пріоритету збереження людських життів і оголошує режим тиші вже з півночі у ніч з 5 на 6 травня. Київ буде діяти дзеркально у відповідь на реальні кроки Росії, додав Зеленський. А ось за словами міністра оборони Михайла Федорова, втрати Росії перевищують мобілізацію в 5 місяців поспіль. Україна готує нову планку. За квітень знищено чи важко поранено 35 203 російських військових. Всі ураження підтверджені на відео. Це означає, що вже 5-й місяць поспіль Росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами, наголосив Федоров і додав, що ми впевнено рухаємося до показника 50 тисяч ліквідованих окупантів щомісяця.
1: Новини.
0: Канада виділила додаткові 12,4 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни тепер становить понад 57 мільйони євро. Зараз кошти вже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній і відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні. Колишній глава адміністрації президента, а нині адвокат Андрій Богдан заявив, що санкції РНБО проти нього пов'язали з витоком в медіа розшифровок прослуховувань з операції «Мідас», яку проводили антикорупційні органи. Заявив, що отримав покарання не за корупцію, а за боротьбу з корупцією. І додав, що починає своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину.
1: Новини.
0: У Дрогобичі з'явиться відеонагляд в громадському транспорті. В Дрогобицькій міській раді провели чергове засідання виконкому, і він підтримав рішення про обов'язкове встановлення систем відеонагляду в транспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в межах Дрогобицької міської територіальної громади. Відеонагляд буде обов'язковою умовою конкурсу з визначення перевізників на маршрутах громади. Також буде внесено зміни в діючі договори з перевізниками. Системи відеонагляду повинні забезпечувати безперервну відеофіксацію під час перевезення, фіксацію салону, входів-виходів, робочого місця водія, можливість ідентифікації подій в час роботи на маршруті і збереження відеозаписів не менше ніж на 30 календарних днів. Обладнати автобуси відеонаглядом планують у термін до 1 червня. Польський уряд розглядає можливість фінансування проєкту будівництва автомагістралі М-10 від пункту пропуску Корчова-Краковець до Львова в рамках допомоги у відбудові України. Автомагістраль довжиною 80 кілометрів має бути платною. Оплату стягуватиме польський уряд. Як повідомляє Forsal.pl, цей проєкт розглядають як участь Польщі у відбудові України. Агентство промислового розвитку, ймовірно, буде координувати цей процес за умови політичного схвалення. Рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції відновлення України, що відбудеться 25-26 червня в Гданську. Мешканця Самбора ув'язнили за торгівлю наркотиками та зберігання зброї у власному домі. Йому призначили 6 років та 1 місяць позбавлення волі. 40-річний неодноразово судимий чоловік надсилав до слідчого ізолятора та виправної колонії наркотики, а вдома зберігав патрони і гранати, які згодом продав знайомому. Про це розповіли у Львівській обласній прокуратурі. Дрогобицький міськрайонний суд оштрафував на 850 гривень жінку за неналежне виконання батьківських обов'язків. Її неповнолітня донька систематично пропускала навчання в коледжі. В період з вересня до лютого вона без поважних причин пропустила 297 навчальних годин. Це всі новини на сьогодні. Прощаюся з вами вже до завтра, а попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21.
3: Деталі на сайті.
4: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом, щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все у порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Дрогобич, ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор».
2: Деталі на сайті.
3: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
4: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
5: Суперіздацію фінансової установи, але 6.15.03.2018.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Другобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! «Штіль» – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Драгобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
6: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Чи знали ви, що кафедра математики та економіки – це справжній науковий хаб, де ви можете заглибитися в різноманітні сфери знань від абстрактної алгебри до практичних аспектів управління підприємствами, від теорії ймовірностей до інвестиційного менеджменту. Наші викладачі готові поділитися своїми знаннями з кожним, хто прагне зрозуміти сучасну економіку.
3: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Це для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відгодуйтесь на 8-му моделі RX GSE SNX 2025 року виробництва.
2: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
3: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
4: Суперегістрацію фінансової установи L6-715-03-2018.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Реклама. Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Уяви, близько 30 видів піци на будь-який смак. І це лише початок. Крафт Піца – новий заклад у Дрогобичі, де паста, салати, супи та суші-бургери створюють настрій з першого шматка. Замовляй у додатку кешбек 5%. Також на сайті або телефоном 067-264-77-75. Не зволікайте. Замовляйте свою порцію щастя. Крафт Піца – твій новий смак. Дрогобич, Стрийська, 181.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Поки інші тільки думають, де навчатися, ми вже понад 80 років пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології, стати фахівцем з кібербезпеки чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.